Fernando Padu. Fernandez Padu nagabanguna chebiringa. Nachisirimbam sa Matthias Fernandez Padu. Vubangaria Berijam. Matthias. Warukagansa. Matthias Warukagori Otia. Chamaita suka bu Faransa. Muntu wa bu Faransa na Arsenal. Outaiza uva wa Arsenal nga yaliko mwagizu wa Thierry Henry. Mungu ama inzo suka bu Faransa. Sa Matthias Warukagansa kubuza kusebo Otia munumba duke chibabu na kalembe. Jine ndibe tembre dakika chendezi sekundiba. Vali vura duwano. Kukense bukense bwe. Yani ba yeka kati. Mwabari wente baba Iran bagaleko. Sabayana. Nafumbo pira buzeza kwa Iran. Bagaleko wa Roman nafumari aba Iran. Mwabura misiri yukaru wa kona. Numeru kako. Afuse Berijian. Goes kona. Mwaudika pa buzeza goes mukaga. Zitemble dakika kusimba. Zikunye dakika kienda patungere mumeka. Mpira kwa Berijian mneba nafumbo manye duwa ngaba. Newsran. Jine ndi betembra Newsran ndi beba ina mpira. Amadeo msebeda manye denga mseja mkuru. Mbwana Francis Davis. Davis additional 4 minutes. 4 minutes at the time. Here comes the Newsran ndi beba ina mpira na guma sama sekatu wanao. Mafumba. Ina mpira msebe ya Sharandao. Nateka kunta beba gojoku Arthur Theater. Nakubatike mpavunye msabeti mathibe kotos. Gugense begense mbanga. Nasima burunji nye mbono na kusodeo lumeruka kuna bilonda. Pas na jujo vujene guma dida goalkeeper. Aitiro Max Krokomba. Ye ino mpira mkwasi wa mwene mnafe miaka satu mebri jaja. Jaja Krokomba. Miaka jejimu wa ma. Atambu zendiba zanyi na kumiru. Guna zanyi mpira namba biru munana. Zita mle dakika zeba tunge denya wasika de saksoka. Here comes manafe bari. Aba. Misri na gogo kwenye chenda katuinde tuwa watu ungele mumeka. Yimi mbibe ni mese katu wano. Nakmana guja mwafanya bageza kwa kuya batina na fama niyoza. Aguja uko buja. Abadu mlese de manye duanga wana saman. Fren saman nakmana guja. Mbibu gano kuna nye mlese manye duanga wana tele grinder. Nagle kira makisikira kamba. Beba ino mpida makati bageza kwa kuya. Nagronda uko wano. Abadu mse mjiyo saranda. Nateka mpida mbibu gawri bachia ya mko. Abatina wana fama niyoza. Mbibu nyuka mkwana guanga udirisa. Baina masakati ya batimia Newsland. Mbawada wada mgaru mwende. Fabi na gamba tambla. Yimi Newsland yenu mpila masakati wano. Amadu msa Mr. Menek. Nakmana guja mwafanya bageza kwa kuyia. Msa Mr. Menek. Maxi Mr. Menek. Nakmana guja mwaga mwana wafuma. Mbatimia mwana fuma nyedua ngaba Newsland. Nguta mwana mpira. Nakdonda masakati ni Newsland. Agusa wana wika na guwa device. Ya inu mpira device. Nakteka wana bagusude. Alex Semenkaz. Alex Jesus Semenkaz. Bafi de boy. Nagwara mwana mwana. Lukaku. Nere Lukaku. Ya ina. Lukaku. Achasoja. Nagwara Alex Semenkaz. Bafi de boy. Nateka wabudu. Wentari. Baba na mafuma Nino Fanda Fado ya ina mpira na guhani Van Aken Kukinsi wakweli Baba diba pasusu mbude Ma Nia wani Van Aken Abada seti nidere Maximo Peter di Hupa Vubro mpira guhise kumuraba Wokia Ndibe tembra fikiki waliye ya Misire. Ogwa Misiri wongo demu dakika mkaga zoka. Bingo Masavo. Niga sita biri tano tano sita. Mwenda MRS onyigo K. Mana wa mama nkume biri tese kure mea kuangura kakadora mituara tano. Warero. Baba noba ya Alexis Selmenkas. Ya ina Alexis Selmenkas. Acha yu ya wasala. Na setinga. Baba no. Fado. Padu ya ina. Netiko wasu wano wali umu sende manye duanga Raskini. Uno. Raskini. Atende wali umeluka kuma kuma bana bano. Kuma ba yugu menga bari bata kutema tuma. Magwediza. Kukense bukense weru. Ndibe gense bukense weru mkwano banga uliriza. Arthur Theater. Kubizomba na igenda bugenso beri mkwana kumanga tumbe de sede mere bagula simba. Nina ngira suna jebi ya sema saja fumori. Iba mungsondo chuma ya sore ziri ya kafumita. Uwanova kaini muzukuru waguri muri. Tata lukatu kundiba ya simba. The sweet morning commentary. Mwaudi kapu tunacheza. Vezuri kabisa. Berije manatembu. Timi ya news na nenangalia. Champion betu wabate kama sibu kwa ina subira kwa kaba ina odds and launch. Ya seven now. Ya ino mpira jazz number 19 ya seven now. Kadi ya vide wali kumbwa misiri gunya uka. Bata mbuze ndiba Wabulezi kwenye dakika nyo Mungu wa Berijia masabu yenagu kwa mekerizuma Katuli ndetwa be Kuwe na tumbu dese dumiru bugura simba Bageza kukuye na bakpane guva muafu nyo mbanga Zita mburu msa Muhammad.

0: Sidi sasa tuwe mwemwe fe atatubani za nyompo za temu wole koso mwike ntakisi kudachika mekeze zaka ita kompoze sada chikaziri muna nazoka zaka ita kusawa esa tuwezo kumacha nzesula senyonga Mr. Mosquito Haji Titi vya ombuati ya tempos Dr. Mukoro of course tupa tutambula buru njinyo wabale kubela ngate otambula danafe buru njinyo ngero kujukiza nakuzo mwezige na vera kumi na rumu mjetu vere mpo zingate mwana tutulo nda president wesi ya nembira biange kuruna kumpoze za te olore njini lugenda vera luna kuruwa mukaga tugenda kubela liere kavumba watugendo kubela atempo zi president wesi ya nembira biange ngalonde wa kuruna kuru tuwa gambanti abafuiwe mikondele mjetu fuwe mjetu fuwe wakuzibe mikendele mjetu fuwe ebintu biberenga bitambya dala bulunyo kare njagala yo kulujubiso njagala ko kujubisi wolokoso
1: uwe chali wafe
0: mama meni
1: uwe muyaye wafe
0: njagara kubabu usalo
2: muyaye yangu watobo usa
0: aba seksaba na jeka fumbanga musazebi tulikumabere wana kunyuanto mumpemu
3: nawe Haji Titi vya lutue
0: atareli temuina wabalora ale waja tipaso vulo kubiranga waji saze waliri ya chituli waliri kukashari yao mpola waja timuntole kusalamu
4: assalamu alaikum Haji
0: walaikum salamu warahmatu Allahi wa barakatu iranja gara mpozi waneno wale vinyakole waneno vite lukubuza kukaribu li waneno na gwe darune wagamante
4: muziko orido tabe bikomanda
5: ajaho aje chilinensonga
0: nabana baganda tembabura anga
4: ela zazazi
5: ela deva baby ila kwa sula tete
0: tembira anga na msai mbore
5: sula mawanga segira alu wane vya nevi nyala wwe vya nyala vichito simono
0: ayala deva neto ngula mbore
4: nini kukule mara masasi
5: aliku chenda wwe samfa kazi sasa tufema mwefe
0: ajati omulese yate ndobu omi
6: oh makalinda sambose yenyama
0: oli musete yoko bagulia dire njirova
5: nakumuna ninde na yarale bonna mero yo betu nako zine bize amma oli kuchena omusa ala feri ya simba mpalo kama nunja ya tembe of course masemtia onaona jesu okubanguza radio simba okuva mbitu nibe gwange byenja ulo

0: management.
1: Ko chenda mu musamba kasirisa satu radio simbe mpologoma e dembene chenda mubiri akasirisa emu femwe emufe bamuyise mwana muwala Joyce akaimba nyongera. Alright, kunote nya emunya atano munya asatu mumkaga chenda musamvu yitira kwa mkwano tubuza ganyeko buzeko ne kubantubo umanye ngabwe basuze ali ku radio simba. Hello, wanje mkwano wanje sebo.
2: Waalaikum
1: salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
2: Rocho mzani.
1: Ndi bulungi ogamba otya dia.
2: Bwe bale kuba buyimba.
1: Ngeza ako. Njogera nani ono sebo.
2: Atulagira simba okujitumbula.
1: Baba lagira bulagizi mwete mwagala.
2: Baba atulagira kiba kulagira n'okukola kiba kinungi.
1: Kitegeza nawe oba okyagala.
2: Anti kye kintu gandi.
1: Ge makulu agakirimu. Nse waliwo lwe bandagira nga nenkola naye nga byenkola saagala. Mwana watu atenze nakula bulala. Bwe mbanga mutandikwa mbadde saagala era mmaliriza saagala. Nabwonka kakale malaga naye nga saagala. Era nkikola ngamba saagala wadde enkola saagala. Wanje mkwano.
2: Amanya. Atende faruna. Kali kwa kwa kwa mwemba.
1: Ya mkwano.
2: Kwa kwa kwa
1: yes, sebo.
2: Kwa mwemba kumbo kukwali kwa wamu.
1: Onga mwote wa mkwano.
2: Ya ndi mzana.
1: Yes, sebo.
2: Manisi mba. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Otegedde ekintu ekyo obugalo bwe kiri naffe tusiima yesebo
2: nkaweerezeko maama Sofia Nyondo
1: ye mukwano
2: okekamunyumire atifa narugowe kayunga kama jeni ekyengera mukwano akayimba kombate setaze kakukole bubi
1: ndabira wa
2: ne tata basi alagala kyanga tonakuka kunyumire
1: ye mukwano
2: olindo adebiti kwagala nyo abantu be kakukumbaga kombate Nyondo eki unakakoge kakunga kala kakuruziano kakunyumire
1: bera bulungi. Simba Saturday Music Mix nomzana subuga Brenda. Wamagwe obanga babikutwa kase obero yagala obo obera toyagala. Osigala oyagala obo maliza no yagala maso. Kale. Ready Simba hello.
3: Hello.
1: Wanje mkwa.
3: Wasiri yote mwajinaza.
1: Ndi bulungi ogamba otya dia.
3: Iwa mkuke bende kota kota wana chungo zero.
1: Bali batya abeyo.
3: Alwondi kwa mpozi mwe ma.
1: Akakuma katuse.
3: Kana
1: kati kwa kulatuliwa na mwai kuzaka sente vata asusite
4: kama mwai
3: tu. Eee? Eee wa sente kukulijua wa
1: wanji?
3: Tuli mwudu ya kata.
1: Na ye webana amaliriza.
3: Togenda yo
1: inzo babisula. Togenda yo baike. Omwana na ya biduse. Simba Saturday Music Mix no mzana subuga Brenda. Tuwaleke detutu tugenze piria tuli mumikolo.
5: Luno, luno lwe luimba lwa mukolo lwa weekend yeno. Yikirwa manzali nga wodigida.

nyime nyube za fesa wana ofi nyume na wana kwa Radio Simba. Sino ze nyime nyube za fesa wana ofi nyume na nache.

0: bijuu kugattaba nayo
1: nesoka nina benamba je bakoseza bato juga mandi tetewa laba tani je basindika aine basa wese muwechi so sopesi nanku vile simu ninyonge lukaka santi biadala
0: choche nyini mwangula school fees wa mwaka mulamba nuku singa wo atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone vila nkumu usubula nukufuna loni ya school fees kumomo.

A mazanya bingo masavu nengine mudwa ya bingo mnafana wanguli mituwa na tani chile chalero simbla katikati baba njigabanyi skwadi ya feria bingo masaveri sita bili tano tano sita muende muhashi ya se wa Airtel bako na airtime kusimiyo wa MTN nebota bako na airtime njigabanyi skwadi ya bingo ili sita bili tano tano sita muende muhashi ya se sita bili tano tano sita muende muhashi yes ya kwedi ya bingo masavu yita umutai wangu ingile bingo wadako wajafina wateka password ya mobile money jiteke wanjigie soba ok account yu ajibweko shiringisi yako ibili mchukumo kumi ya ufune sms laga ndwagenze mdruwa ya bingo atenga dembe rio ukutaiza bingo emirundi ujisuka mgumu agenda kupilanga wangu la mgemu eno wangu ni mituwa la tanu na mkisomu nga jackpot ya chilo Sam Sangu nde chika makumi ya tano zanya bingo katika tuku sita bili tano tano sita muende muhashi yesi sita bili tano tano sita muende muhashi yesi jagade matagi ya zigumuna falie yo yuga chiki super isabi kidomo isabi keyo mulembe yukanga ati yiri ye njini yafe ya zamani novu omibuli obwa na madala ilangi inebi fiye vya lagirua ebifi mpa zivye bimala yo ilangwa sivyo kupeda ngo jifuna mubifi ebi enja ulo tugeze ngevi wa wati ndo vyoka vyoka ebi sambi nga bisa vikida vyoka na ebi fuba nga bili vyoka ilanga bili gumite voteka nko kwenye yuga chikisupe waka kawira kasira kwa family so kusagira musongezi muganda wange beda ngo gula yuga chikisupa venga nawe waka uvira tata uwadala

ailele shilubunu akuyenze miyachenda mukaga buli biri biri kusiri golovazi singu eyalire bade club ya TPS guangula ku club ya Jaro satoko biri ni singu ya guangu deda soga betting alumba kwa DFL mipira VIP VVIP na katambula kwa DS sita bibili 10 sita 15 system cha system hashis na biye cha ina ijwede ija kedo kuba kisambiwa club ya Lioning Tirena kubidwa club ya Shandong Taishan 5 kwemu enani shongsheng lomeni gweda kubidwa BDM club ya Shanghai Port Shenzhen Jimpshenga kubidwa club ya Chengdu Longjiang satu kubiri Beijing wana kubidwa club ya Wuhan 3 towns 0 Chongqing Tobli along wangu de HTN jini jini meta igi ya 0 Naba Finland yabo wabasambi jansu sewe club ya Ilvezi kwa ZW bidibidi ku SJK HJK kubidwa club ya Kups nya 0 Marihama kubidwa bidi 0 club ya Intertuku Ginistan na kula draw emu kwe muku VPS TPS na kula club ya Jaro satu kubidi SO na kula draw emu kwe muku club ya Lahiti na yuko siliga ikinasa kwa ZW emu kwe mune club ya Jipo KTP ya kubidwa club ya Haka bidi 0 na biyo kumi yuko na inabacha asamba klabi ya Rovaniemi akule ndoda bidi ya mklabi ya Saupa na chikaziri makumi ya bidi mbili kwa gwezi ulo kuwele chenda waliye nowe ya balapoza basambi nowe asana sobedo kuwangula klabi ya Ranihem saku 0 hogusa na kubanya bidi klabi kongu zivinga lini akubidwa klabi ya holding ya kuwemu sadness akubira ufwe saku 0 Stabika wangu de bidi 0 Brian Estroman wangu de club ya Moe Satu bidi club ya Storms Good Sota kwa zedwe bidi bidi kuhodi Sengi daru na kubanya bidi club ya Iga Sande Sobe yebio Abajaye jeja VIP VVIP na katambula kwa dia sita Bibidi 10 sita 15 stem hash yes Sita bibiri kumi Sita kumi na tano sistem hash yes Abeti nga itawo sita bibiri kumi Sita kumi na tano sistem hash yes Soske VIP encha VVIP na katambla Owe super single Odi 2 plus Odi 3 plus squared ya sita bibiri kumi Sita kumi na tano sistem hash yes wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwa dia sita bili kumi sita kumi na tano sita bili hashiesa kwa ingida bingo masafu bingo masafu doya bingo ya kusamu samveze chido nede chika makumi ya tano higabu njizu kwa dia bingo ya sita bili tano sita muendemu hashiesa sita muendemu hashiesa yoko dia kazanyaka bingo nebana fei abadoti logistics lumba kati muganda wange sita bili tano sita mwende muhashi yese sita bili tano sita mwende muhashi yese ya kuwe DF ya bingo masavu twitter au sita bili tano sita mwende muhashi yese ya kuwe DF bingo Yes, kafune break eno zje Tuingine poze mipila line up sine vila la chovo Kula we kumide kwe simba yu na temple gumedembe Genze muna mwende Bruce Omutabi Stofa kwe simba nzija Tugende mgeme zirie bili Panama kutimie gwanga ya England Ne Croatia Bwanaba Samba timi ya Ghana

kubera rumwe mwezo kwa musambu ye final ya neimbira byange day of freedom bituli byerere birakabyerere

Bila banachagwe onakuleza tuli ya kubishop tukenda kuwagira timu ya fija chagwe anti amasaza gatandise saza ga buffe saba sajja age mipira ja masaza guga guwao sia sande timu yange ya msajja wange asa ni saba kazibwe bombia baina chigambo neshi wa man mibagulao chadondo hii yari chadondo buwe kula nduza checho hii yari chadondo buwe kula Baba, ekigambo kyali wano. Nemukuba ekigambo wiki sibiri, onule kutuwa 0-0 duro edachika. Usaza bwa basajja wano bunafu. Bakuba ekigambo ne bakuba etama ne bakuba etama. Onule okuva ogenda okuvaayo eri ebuwe kulanga gukoze 0-0 nga mulimu akubyeko ku muti omuyeka. Asali neshuwa mante mudanga mutumalako mirembe. Kati mjie ncha mraba kapira. Oyo msi wetuta mkuba mkono tetumuvuako. Mkono mbase sewa nisenyo. Kare biri. Biri. Anti kani masaza tuwa galabu vonero. Chetisingwa. Wachi tunabachibe chukopo chomu wakagunu. Jee. Wachi tunabachibe. Hayo nae finals biri nga tetuku watamu. Ezo mudiri nganwa. Wachi tunabachibe. Eramu chukume nyo. Bechiku watamu. Bakuba chagwe ku finals na banga basambi bagala kuba chikope na chivumo nenga tebaina we bachiisa ogalo nabo musambi nga chimi omudali nenga atunulide chikopo bwati nenga omuli ngolaka ubongo bumugambo banchi kwate newe yo rumunzi ruke bankuba amasasa kakoza nkumi bili ekitugo mu gambo tya wamma empira jo jizigenda kudamu ogwa bungereza gwe rugwera gwa umude 0-0 era tukayabira nga tukuyingira Nenga dotibo logistics wema kutegeza star Bili tanu tanu star Chenda mwemu ashes Aono wetuuli muganda wangei Wetukeno bila katuku wa saka njiza enso ongezo Gawa chino kumanga chita ambula Chukopo tunabachibe Viola Ayu Viola, saidi zeno vawa Soko tubuli ya tumanye burunji nyo Owe nchatu kuja kwa busuru Chukopo wachi tunabachibe Ademu na evyo burunji Era, chukopo aseno uwe ya lietu use Chine chukopo chiba mule mecho mwa Tuwade tugenda kubachibe Tuchimuwe. Ayolo watuka nukana ye mfuachi. Ate wege ndeleza anganyo mtu watuka kustage gamba. Na ye mfuachi. Mwaba gala na. Mwaba angapata na honga atusa. Asela na gana ye mfuachi. Wachi menye kano ne relationship wenu. Ngomanyante omuntu oyo yeta midua. Abata tandise kuoru. Katine mumu pila bolabo mtu wana heche chinzita. Nenza nyanganga ulina kumbeda waku vili. Wachi simba chibbe bankuba amasasi rumufwe Kuna kwa mungereza guzemu wama Songa togwa Croatia na bo Bata niso kubela nga bayi mbane timi na fabaga na the Black Stars Mwaseja bali yeri bagese kupa nga baku wa saga nye nsonga Ano makati mungereza mwaseja bubu na umuleta Mungereza babi ya kapira Hurricane Obla mungereza bana izanya rumonde wano Tache mubilo na remedua gabo mpia kwa mwaseja Abade Judy Bellingham Katika mtataka ino Seja batile faba Panama Ano na jafu numpira bade ezringo ya konsa rufina gamba free kick ya timi ya nafaba mungereza Free kick ya timi ya nafaba mungereza Walie guangere timi ya nafaba gana bagala kula mwenchu kachuka ya basambi babili Bagala kula mwenchu kachuka ya basambi babili Banafe abagana Bagala kula moko enchu kachuka ya basambi babili Katawe embelanga wagendo kuna nge tambula Hengela no shot number 7 mune shot number 20 Wabula no shot number 21 wa timi ya nafaba gana gwebale eta Mbananga abantu bagamba abudi yabi mna yukanda mbudu gavu nebo endaba ono nguma Kati atono yeye yavamu mbudu gavu wa kakobe Wa papu iye Mbune zono Zeti menjo sha namba ama kumi abili muemo Bajemu awusu no msamba yaduba ajitei Nira ingi zemo msambio gwebaita opongo Mbananga opongo ya dugara Oh Mbendaba kono nguma Bale so msambi gwebaita opongo Opongo Shot number 21 Mwumusambi kwa waita opongo Yee yeah. Msajja bale seno defender Opongo mwa defender we Simanyu wa maka tapembe ilanga bagese kupange tambula Msajja baku pyo msambi ona hituwa Judy Bellingham Nendu surusu nezii kagweza njiso mpira Judy Bellingham abuza refari Mpapa janga tola ba Refari sebo kora bibili nga walu kukwechana hawe jangune wiso ya bitanu Ojiteke msokiso za nyanga buwefuwa. Pila bagu zemu anotimia nafa wa mungereza.
waguru eno najja tomero mpira bado musamba etwa makagwa.